0: je je pe afawon afawon afawon ati family won
1: a se mu yogan
2: a se ga
1: soke lawon yen se esin won ati gberu ohun lawon yen se esin to ba lo awon be won yen esin hawo e se be ni Nigeria alumokoro jibiti la nfesin se nbi esin boju boju esin egun la nse nbi ta kan ma fa go boju

ipinle ondo nko oju mi o to be o oju mi o to be ama omo ebe oselu APC na ni en to wa nbe governor Ayedatiwa ni won je gbo eyin omo ipinle ondo to ngbo mi ejo eta mi lo lobo bawo ni ipinle ondo eyin eyan wa to wa ni ipinle ondo e pe mi ke eta mi lo lobo se gomina yin se daada mi o gbagbe ni ipinle Ekiti governor Abiodun Oyebanji ni gomina won nbe ohun ti mo gbo na ni wi pe awon na gbianju won ni won gbianju eyin omo ipinle Ekiti ato mo ipinle ondo awon gomina yin wa yi bawo ni eta mi lo lobo se won se daada.